se se po si ni bo wa sunwa no adan fa ba kwa mana o ni agro o no aso no se so unya bo de joke.